0: Is this dark? Are you trying to trick me?
1: No, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Này nhau, nó mà hốt tay cái trà rốt cho nhà nhau.
3: Ừ, thế.
2: Ý có gặp nó bị chàng nhà lúc gặp lại á. Cảm xa, nếu mà yếu bị chàng được cái đây nhé nhập lại á. Cái sự đoài.
3: Ê, nó sẽ khu dập lên dây mà đeh cái diri. Cảm hãy bật cao tu chua pisang ke Paris kiến.
2: Oh, ya. Sa ketika tucur pisangnya lo kap lah ya, gak sedua ya.
3: Gigi tangga mada, tucur na tau bayi niki bilun.
2: Oh, pia. Saya kukai nama tucur atau bayi niki bilun.
3: Gimana deh?
2: Gak banyak bau, udah
3: ya? Bukan, ugi tanya baru, tanya baru, jay.
2: Tanya baru. Nah, mau tak tak layak, gak ada yang jay.
0: Punya, mucap. Padahal kita tes rumah. Mesti atau mai dadah ngagai menua kita itu. Nasir aku nak terpejuang ya. Alah sedua, dia tau. Lo nak ke rumah kin, padahal ngagai terumah. Asum ada ke polis. Cepat!
4: Mai dadah.
3: Kang rusak kindo kami.